0: Доброе утро!
1: Доброе утро!
0: Эй, 23 минути е чез 8, кај Матис ти дела во дружбо. И скухал смо Матицу каво у Red Bullу. И смо му ја тут пренесел да ја проба Матис чез је.
1: Ја, па гремо, не?
0: Дејмо. Јас мислам да...
1: Де па тако, се право, Red Bull с каво, узрема кава с Red Bullом, кукар коли. Перо, хвала за ту феноменална идеја. Енеш гремо прво повохат. Zelo čudan vonj je. Prej je rekla sodelovka, da je pomačem, da rekli bi se kar mogoče strinju.
0: Ni res, po pralinah je.
1: Ok, inače, da pa gremo, ne?
0: In?
1: Dragač? Aftertaste je ogaben? Kaj prvi se ga odreže, ni to bad. Ampak aftertaste je pa ogaben? Moram celo, ne?
0: Moj, za učinek
1: moraš
0: celo.
1: Škalo, ne, aftertaste je ogaben. Aftertaste je ko gnila pomaranča, s tem, da bi dodal neki kave zraven, ki sploh ne maram. Tako da...
0: Škalo, mene bolj skrbi. Tako ti veš, kakšen okus ima gnila pomaranča.
1: Ja, pa zih si daj to pod motoma probala.
0: Ne,
1: škalo, mene skrbi. 9C za 7.